0: Vous êtes là dans une tournée. Oh, vous êtes là. Oh, elle là. Elle là, elle là. Oh, elle là. Salut, je
1: Ah, oui.
2: Allô?
3: Salam, lui.
2: Anne, je t'ai dit que tu n'as pas de crédit cette année.
3: Ouais. Tu es stand dans la vie de Kate.
2: Ouais. C'est ta fille à tenir la police qui a de crédit à Sio.
3: Azara, mon grand, lui. C'est qui? Tu as dit que tu n'as pas de crédit à Sio. Tu as dit que tu
2: n'as pas de crédit à Sio. Tu as dit que tu n'as pas de crédit à Sio. Tu as dit que tu
3: n'as pas de
2: crédit à Sio. Tu as dit que tu n'as
3: pas de crédit à Sio. Tu as dit que tu n'as pas de crédit à Sio.
2: كنت مهنا بسنك مايكي. مايكي ودي حق لي زاربي. كغير ما كان قلت افندي وزي جن اب من كتيج انا رسي اجازات مليسة. او خلو خا ازماتي مزخداني ما جاي قبرت نتهوي خلص لزوطا. او خلو خن انك ارين اقول لك يا مستر اخواس كستاي كوينات نخ اريال. بزا عينيك وحليك ستاي كوين. كما تهلك ستاي خطوني. جنس حق غنقرك. اتم كفات. ملكعن قدل زبال والد. بخوالي تصبغا انت دونك يا خا بخوالي ميك اب قبل غزي انت بالعس ولا حد نسخه تصبغتي اخي انت قول لي كي خوم غير كغزي تبلع
3: سنتنا عدخه يعني اللي مو مجمرتا
2: اوكي اوكي
3: انت مهنيات انت قاعد حال خاص يكون انا دونك نختلط
2: انت هذا
3: مش حد غزي بزعبه ميك الا كانير تذكروا تونكا
2: بزعبه ميك
3: هو
2: بزعبه ميك ده انتي
3: اي ذكر كان كمان كم زي دكان اي او حجزان قال كوز حسي بلا غير لك انا يرمش
2: اه هو هو هو هو
3: هو تودي ابدا سوم زي اخت كفتي سلازن عيك انا ستيشنر ناي قريت زين قال ان برت غزازي ني قال كل ثاني
2: زي انا حجوس انت حجوسنا قال عين اسمه تودي اسجرا
3: تودي
2: تودي احسن تحت بخمسه لونغات كما يكون ده الحجر اسد الكا صراحه خطر يا والدتي
3: كوميتات يحجر اسد بصراحه كوين يعني مسلط نسال كان يكون
2: قن زي تمرت خامه توي مش تمرت رقمي كبريهم
3: تقم له كم زيت عم نغوب كم تقن حجي ترخم الزنابر كا ابدس ولا كارجوي كا ترخم الزنابر كا كوم يلنك تفلت انت دوي كا تقبل عبيلم هيلو هني حجسي صراحه يزلني اي تعملني نخت بخال مكان قاعد
2: اي فيلي واه صبو
3: ايوا
2: تبعت قبل خلها انا مو عالتي سني تفلتني يا اخي خمس دلايا بالله خير خيلي دول عبيله هالو ابينا لخي كم زين لخينا لخو انتني قب كان ها كلامك
3: اسخان مو عالتي ما كنت انكوب لالي انا زبلك عايز نقلك على لخو ده حركه اخو الكاس قلم كان لو ميدو كاخو
2: وي صار زين واحد فوتي وي كي ازاز نصافي جا هفتي

0: عافيه قاعد تكلك لك رجه هاديه جردن حبن هاديه كلك المفندا الدنيا الا ربنا ما حبنا ربربيا الا ربنا ما حبنا ربربيا
1: غمه.